0: Ja da, mann.
1: Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi.
0: Så ta og bli med på gården.
2: Bli med meg på gården.
0: Bli med på gården.
2: Ja, bli med på gården.
0: Vi har hengerlås med akkevitt. Kjørte litt sengeplass. Og datteren din samler folk fra hele.

var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: endelig fredag. Da er det tid for
1: sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det er tid for fredagskos.
2: Ingen kims, ingen kos.
3: Se her da, mamma.
4: Sjoa sommerleir. Første til tiende klasse.
5: Ja, akkurat. Kan ikke please få lov til reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
4: Har du barn eller barnebarn i grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemmet fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir er både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka i skoleferien. Det begrenset antall plasser. Få påmelding og mer om Sjoa sommerleir. Se Sjoa familierafting NO.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Ja, det ny beställning?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
8: Bibliotek? Check AJ Produkter.

0: Energiprodukt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO. Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store fremdelser.